0: بيت قمر عشق محبتها من السر ويران از مالم خراب صوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ويران از مالم خراب سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بويه ایرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son